0: Amanja sabo gume. Auliza kumkutoga chike masambu. Kamuze mwenda pale feme kwa liyo mtu wawulijo. Wete wembera, wedi, akasira kano.
1: Dokita buya ngambo fulume bweru okulinda results zo mwana. Before nga sina fuluma mu rumu emwe bakeberera ya ngambo omwana omutima mulwadde naye lwaki mwalwawo. Nangamba fulume bweru olinda results ne fulume bweru ne ntulawo ne bakola ku balala bonna ne bagwawo nze nasembayo kuba navayo nga n'obudde bugenda kuziba. Oluvannyuma ne bampita mu kasenge nga ndi n'omwana wange. Dokita n'addamu n'ambuuza ebbanga lyonna obadde ng'okola ki. Ne mmubuulira nti mbadde simanyi nti mwana omutima gwe gulina obuzibu kuba abadde ng'afuna enzisa eyo ne mmuzza mu ddwaliro gye namuzaalira naye nga tebangamba nti obagenda mu ekisire. Ngeje sibamuteekako obwo obuwuliriza enkuba yaago n'enzisaamu amawugwe gigasaamu ne bampandiikiranga eddagala nga tuligula. Nangamba omwana obuzibu bw'alina alina ebituli bibiri ate binene. Naffe wano bye tutasobola kulongoosa. Ne mubuuza musawo temusoba mufunirayo ddagala n'aba nga alibeerako okumala ebbanga paka ebituli ebyo ebinaaziba. Yangamba ebituli by'amayanja kiringanga kukwata sikaati oba kiteteeyi nga kiriko ekituyina obeera ng'okisibako leesu. Nangamba leesu eyo ly'eddagala ly'osaba tuwa omwana. Tekitegeeza nti ebituli biba bivuddeko ku lugoye olwo.
0: Era ebituli biba munda.
1: Nangamba solution y'ebituli kubitunga. Nangamba omwana ngeje kintu ffe tetusobola birongoosa oba bitunga omwana ogenda mutwala e India. Mugamba dokita nga siina sente zigenda e India. Nangamba ojja zinoonya ate ogenda mmole kaafe. Nimukwe kubuuza dokita sente ziyinza kubeera nga mmeka ezitwala omwana e India. Nangamba nze nga nzitenyinza okugamba kuba abalwadde bangi bajja wano n'abamu sente ze boogera ze babajjako eri boogera obukadde 48 bwe baba bajjeeko 48 nga tekuli passports kuba gwazeekolerako nazo 48 olina okubeera ne sente ze zandibaddenga
0: ez'okulya facilitation yenna.
1: Ne mmubuuza tuyinza kumalayo bbanga ki nga bamaze omulongoosa. N'angamba ebiseera ebisinga kisinziira ku mulwadde empona gy'awonamu. Abamu bamalayo weeks 3 abawona amangu naye abasinga bamalayo weeks 4 gwe mwezi. N'angamba ezo sente olina okubeera nazo nga teziri ku ziri obukadana mu 8 nga tekuliko passports nga tekuliko zaakulya. Nimugamba dokita sente ngenda zijja yangamba kimu ojja fuba okulaba nti ozinoonye. Naffe tuyinayo tugenda okusindika bakuwa olupapula oliko ba sponsors baabo oba basobola okukuyamba.
0: Sawa gume ombea gyoyita mu akaseera kano.
1: Mubutuufu natunuulira nga wensula oba wennajja ewa nazaala wange awo ng'ekiki nti nakomawo nga nzadde ate nga kye baali baagala nti wemmala okuzaala ntambule ngende ewaffe. Mukudda nadda lwa mwana nti yali alwalalwala nga njagala bamutwale mu ddwaliro. Nga bwe baŋŋamba mbwe ate tambula odde ewammwe obuyambi tujja bukuweerereza ewammwe. Nenge banga limazenga nazala baba denga tebabuweereza. Nga n'okkuba essimu ffe ababakubira nga n'oluusi tebakwata. Naye nga bo bangamba kimu odde ewammwe obuyambi tujja bukuweereza ewammwe. Ebyo byonna mbirowooza nga bamaze okungamba obw'obukaddaana mu omunaana obutaliiko passport obutaliiko kulya.
0: Olowooza w'otandikira w'ojja obukadde obwana bw'ensimbi obwo mu mbeera yonna yonna gy'okuwa flashback ewaka w'owangaalira?
1: Nafukamira nneegayirira dokita nemugamba dokita nnyamba oba waliyo empeke soosobola okuwa omwana wange. Kuba kyemmanyi yes kiyinza okuba nga tekisobola zibira mu mwezi gumu ebiri naye nga zisobola omukuuma nga waali nga talutadde ateereddwako kiso. Yangamba mpozi nga kye nnakugambye tewakiwulidde kyekintu kye yangamba. Nnangamba n'okungamba fuluma ebweru abalala bayingire. Waliwo badokita baali bagenda okuyinga baba baali bagenda kukola biki then balyoke bannyuke kuba nze nnali nsembi eyo ku mubalwadde. Nafuluma ebweru
0: nakutuga palefem munasaasirako ekyamazima embeera tayinza kuleka nga teweziza ku mune ekyolwaleero mbadde yasaba munsaasireko.
1: Nafuluma ebweru najja nga nvaako emabega nangamba genda mweri ruumu bakuwa olupapa olulikawo ba sponsors. Nengenda ne balumpa ne mbakubirako nga sinnava na mu ddwaliro eryo. Ba sponsors be bampa we nabakubirako abamu bangamba tujja kuddira obudde buno tetulinaawo kakisa konna. Paka na guno guliko tebaddangamu kunkubira wengezaako bako yabangamba tetunnafuna weera. Abalala ne bangamba tuweereze empapula z'omwana ez'eddwaliro zitukubire ozituweereze tujja kuddamu. Nenzikuba efaananyi ne nzibaweereza tebanzirangamu bwe mbakubira essimu tebangamba lindako lindako. Buli mwezi bampa ennaku z'omwezi ne bangamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti omwana muzze tumukebere tulabe bw'atuuse bampandiikira eddagala n'engendo tutuuka we ndigula. Eddagala libeera 10-15 ekitono nnyo liba 8.
0: Nti eddagala ettono lyoyinza okumuwa eri essente entono lya 8
1: eriyambako omusaayi gwo kendeera okugenda mu mawugwe eritaziba bituli.
0: Liyamba kujya si kulemya musaayi kujja mu mawugwe.
1: Sente ezo okuzifuna amazima gali nti binti byempitamu nkeera ku makya nenyingira ekibuga nenva dduuka ku dduuka obwe nsaba abantu ampadde 10, 2, 5, 1,000 nebampa sente ezo zengulamu eddagala buli mwezi mezi nnyambako okusasula wensula kuba wensula ennyumba nisasula emitwalo 6.